pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat, grizem se katabar, pratim svaki njen pokret, karadar priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike

Anđeli su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo

0: Evergreen.
1: Koriandoli svih boja, koriandoli iz snova, kovitljaju se noćas u dnevnom zraku, u vjetru im je puk.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
3: I vrijeme je za vaše male oglase. Prvi poziv već imamo. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: A, imam proga 3 debijane od 54 litra i...
3: Hoćete ponoviti, jako loše se čujete.
6: Muljača za grožđe i 3 debijane od 54 litra.
3: Dobro.
6: Na broj telefona 099.
3: Dobro.
6: 192. 0570.
3: Dobro. Hvala vam.
6: Doviđenja, ugodan dan.
3: Također, do slušanja. Prodaje se muljača za grožđe i 3 dumijane 099 192 0570.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, imam oglas.
0: Izvolite.
1: Prodaje se dvoje balkonskih vrata PVC, proizvodna Njemačka, petokomorni, nova.
0: Dobro. Broj?
1: Ne, samo ima još jedan cirkular ručni za građevinu polovni.
0: Dobro.
1: Kocke za okućnicu i dvorišta, debljina 5-6 cenata, sive, 45 kvadrata.
0: Dobro.
1: 091-539-7885.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja. Prodaju se dvoje PVC balkonskih vrata, nova, zatim cirkular ručni za građevinu, kocke za okućnicu i dvorište. 091-539-7885.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Molim vas, hoćete mi dati broj telefona za ovog čovjeka što podaje muljač i tri domijane telefon?
0: Može, 099.
1: Da.
0: 192.
1: Da.
0: 05.
1: Ja.
0: 70.
1: Hvala lijepa.
0: Molim, doslušaj, recite.
1: 07, je tako?
0: 099.
1: Da, ali zadnji broj?
0: Zadnji broj 70.
1: 70, ok. E, prodajem, sad mi prodajemo isto.
0: Dobro.
1: Peć, plamen, samo jednu zimu je korišten.
0: To je peć na drva, ali tako?
1: Da, na drva.
0: Dobro.
1: Na telefon da se javi ko ima interes, 091.
0: Dobro.
1: 804.
0: 091.
1: 091. 639. 5804.
0: Dobro. Hvala vam.
1: I jedan ženski bicikl.
0: Dobro.
1: Hvala vam puno.
0: Eto ga, sve smo zapisali. Hvala vama, do slušanja. Prodaje se pećina drva i ženski bicikl na broj 091-639-5804. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, izvolite.
2: E, prodaje se crno grožđe, vrlo povoljno. Uh-huh. Znači, grožđe je plavina i samo malo što mi je reka čovjek. I merlot, pardon, plavina i merlot. Na broj mobitela 099-646-0110.
0: Hvala vam.
2: Hvala, svako dobro, Bog.
0: Vama isto. Prodaje se crno grožđe, plavina, merlot 099-646-0110. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama, pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite.
3: Prodaje se 70 ovata ramenka na broj telefona 091-907-9108. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala. Prodaje se 70 ovaca ramenka 091-907-9108. Dobar dan.
4: Dobar dan, želim.
0: Izvolite.
4: Hvala. Prodaje mlade koke nestrelice sa dostavom na kuću. Broj mobitela...
0: Samo malo, molim vas, polako. Koke nestrelice, dostava. Dobro.
4: 098 431 124.
0: Hvala.
4: Hvala vam i godan dan, želim.
0: Bog do slušanja. Prodaju se mlade koke nesilice, dostava na kućnu adresu 098 431 124.

0: Halo, dobar dan.
1: To je Radio Knin.
0: Je, izvolite, mali oglasi.
1: Pa, mene zanima ovaj jučer za ovaj staklenike za predjevane cijevi.
0: Što prodaje, rekli ste?
1: Staklenike, on je cijev od profila, on je 3 metara, 3 metra i...
0: Jako mi je teško, evo držim, čitam, ali teško.
1: Juče je to bilo oblast.
0: Je, samo mi je teško pročitati rukopis jer mi vam to pišemo švrakopisom.
1: A juče je ovo malo mailom, vi ste mailom to čitali, bili pa poslije.
0: Mailom? Ovdje nažalost ne mogu naći. Nažalost, ne mogu vam ovdje naći.
1: 098, ja sam nešto, 960, sad 6541, da li je to točno, nisam uočio skroz bio.
0: Ha, ja imam jedan broj, ali to mi nisu to staklenici što vi tražite. 098-965-3906, to je sasvim nešto drugo. Nažalost, ja vam to ne...
1: A to ste vi uče prije nego što počeo emisiju, vi ste odmah to dali, kao nije on zvan mobitelu, nego je vi ste dobili tu poruku.
0: Aha, evo ga, našla sam, 098.
1: Da.
0: 96.
1: 96.
0: 06.
1: 96, 06.
0: Tako je, i 414.
1: 414.
0: Tako je.
1: 4-4-1.
0: Ne, idemo iz početka. 098-96-06-414.
1: 414.
0: Tako je.
1: Hvala lipa.
0: Molim, Bog do slušanja.

patrulla. Radio si bava quan rodi. Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči? Sido, ne daj nikom kaput. Prvo frušuk,

I onda sat i frtel tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko tog jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.

0: Krasne nerukama na stole, zbog infekcije, WC bakterijama. S nami je tata doktor.
1: Više ne mogu jesti lisnata peciva. Muka mi je od njih. U stvari, nije mi muka samo od lisnatih peciva, nego i od škole. Mučnine se pojačavaju svakim mojim korakom do tamo. Ma zapravo ne zbog škole. Ja se više bojim njih. Svaki moj potez može završiti na Snapchatu ili Instagramu. Jednoga dana napravili su mi grupu.

0: Bazi, mene su ti isto nekad gazili.
1: Stvarno?
0: Ja sam ti prije bio debel.
1: Ti debel? Mhm. Mislim, ti igraš hokej i visiš u džimu stalno.
0: E, pa to ti je bilo da se obranim od njih, pa pojeli bi me. Šta misliš, da za mene nisu imali nekih 100 ružnih nikova?
1: Kakvih? Gica, krofnica.
0: Ne. Dobro, mislim, sve okej. Okay. Znaš šta, ja jedva čekam da se maknem iz ove glupe škole.
1: Ja sam ih promijenila 5. Svaka je, a ista.
0: I šta, ne vjeruješ da će jednom biti bolje?
1: Mama kaže da život svakim danom postaje sve gori. I znaš, meni se tako čini.
0: Ma daj, pa nije baš sve tako loše. Evo, družimo se, imaš cool crteže.
1: Ko da to ikoga zanima?
0: Ej, pa mene zanima. Enice, ja bih ti od tebe neku fotku kakvu ne bi poslala mami, vidiš?
1: Ne baš.
0: Znaš na što mislim, pa nešto ono malo slobodnije, seksi, a? Hajde, iznenadim.
1: Što ako ne pošaljem?
0: Čekaj, jel ti nemaš povjerenja u mene?
1: Pa imam, ali šta će ti takva moja fotka? To mi je glupo.
0: Jena, jesi naivna, pa sviđaš mi se.
1: Ja tebi... Dođem doma, zaključavam se u kupaonicu. Srce mi lupa. Prvo prekrijem ljuske i crvenilo na koži puderom. Nakon sat vremena koža mi izgleda skoro ko svim drugim curama. Photoshop, kužite. Skidam se pred ogledalom. Fotkam se. Razmišljam što će David reći. Nekome se prvi put u životu sviđam. Napravim 50 fotki. Zadovoljna sam samo jednom. Nju šaljem Davidu. Sin. Ništa ne odgovara. Možda će za koju minutu. Poruka je poslana u 22:30, a sada je 22:35. I dalje ništa. Čekiram mob svake sekunde i izmišljam izlike. Možda ne odgovara jer je s ekipom. Možda na treningu. Možda smišlja neki genijalan odgovor. Možda sad on fotka sebe. Možda je mrtav. Već je 1:40. Do buđenja za školu 5 sati.
2: Ena sama ulazi u učionicu. Tu su svi i David. Čudno je promatraju, smijulje se, svako malo gledaju poruke. David napravi high five s dečkima. Ena ga zbunjeno promatra. Onda i ona dobije poruku.
1: Ne, ovo...
3: Bravo.
1: Ne, ovo je... Ne, nije... Ne, ne, ne, ne!
2: Ena, ako kažeš, gotova si. Ena je na putu prema novoj školi. Školi broj 6.

0: glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo